Chúc chị xin nhắc cho tôi sắp sau lòng mấy ốc, đàn này chưa được ít phần trả, ông ấy cao lột tục ui qua, ông nụ tôi sắp sau nè mà kia bật lòng mèo.